biribi ti misi a wasa nke esua de film na kampani mfo ti mitu ho na montem no da bi o da bi gana hanko na nsuo to na yira na DC minister MP ne nam nsuo no for what ya nam nsuo no for what ya peden mo to dra ana mu gwasawo ya nante mu wie na nsuo no awia asa no solution ya wie the benefit wetin my and say ahyehye shoe ahyehye sneakers ahyehye wellington boot na namu na skirt ya fo na ya trouser fo na ehwehwe nimu se ya na de nam krom ha just a accident bi an si ama na amro ya dwen na ente ase so na panifo adu ho na nyinya ya nim ya kikare ya nim bo apayo hwehwe nimu na atuka fin kran na abeja de sa gugu yabo baka se Nigeria movie actor disa gugu yabo na ejina ho sorry to say nyansa bi anim kwanya ya faso konkran the most busiest road in Ghana aye Kumasi to Accra road e kwani ya fia disa wowo e na ye chekwa no na ye chekwa no e na nkrofo di ka firi wo mu krom e kofa ne ma wo port e besene ko na bubu kwa no na muamua kwa no wo na mu abeka se kwa se ye chintumam e na sefom ho na so e kwan ko ta na anane amuamua sa no na ye te ho he ye ti ko je galam se fo mfidie ni ahye no oman ya dwe papa we dream ni ahye no ya fa nko ya fuo ya fa nko tigatam e kwa no ba bi amuamua no ya fa nko tetre kwa no ho no ya wo mie bebre wo ho a wo se timi nya dragon ye nya machine kwa dragon no ni a shi machine no ni ye bose kwa kwa ye ho se ya shi machine meanwhile ya wo problems bebre e wo ya kwa so ye hia machines ye de aye mesikani bi nsore na ne bro no so obeka so obey kwa ye se gana mra makwai se se nipa ne betima ye kwa no ne kwa ne da ho ni ye bre me nya politics because politics kwa me time okum ha politics am it time kwa e ye nkurase niamma kwa na ye ne kurum ha no e fanfa so bako mre e twie kwa ya chi e se nipa dwen e ma ye nka no kure ye nyusu ya dwen se nyansani da bia ntro ne ye twade de ye ntro unnecessary defending ade onim sa ade we buobo ni nua mia no wo so nya he no akokotu no ma references na wa comparison fictitious comparison eti enkwanim da asome sita mo ye wei na moma ba na ai na wo yiri kaseti o kakre bia na bo ofiso de kono da yi na busuafo no na wo ni muan wa wo se wo de wa ufie ye mpesa wo ho no na ya mamre nkyere sa so ba ba sei na wo de wo di obi de compare odi compare ene kwan yo mampani dada akofo ye koduru ba bi etuetu amanfo dan ka from oman coffers anwe ne ade ade ko gu ho ade okrepo friends impoa chipens ene nyina adani sie ene nua fifiri so udu nkokwa awere ho ye na musa so ntia assembly member ni dc bia ni nkokwa se ba bi o mampani dada ye kwan ko peme na ho kan fa ho no ade na o mun hye kaka sie ne se ho na am ko pake na kwan kro no a ye nam so no e kwa ha na o mun nyina so pake meanwhile o mo mu free said new road we no a ye bypass no o mo ba be fa ha aba be si we no a e ye one way ni mu na o bedu na kai si wo hu wanim e pe ni fo won kokko dc won kokko assembly members won kokko mpc won kokko na cars akese ya foreign cars aji kwa de fa nyina fa ya no fa so ben ye nya firim fa so ben e kwa ya timu a wo konkan na se car ba ko pe mu hwi a the whole day obi antu kwa ngodun kan en kwa ni se we ni ate ho ya no bu so ni pa adwonu ba kwa se kwa ade chane nam newspapers mu na ye interview sa kese na obi express na wira ho sem na kosi sey obi abaye bypass ababa bedu nko ayi kono hai hai kono ngo koti ha aye wesi o ma ye bridge se o kwa ni so nyina jeso mu nya o mu fix kra complete ade no so so eno sa kwa politics

0: awo yabodua anase atua atwifare na yaw nankoda anase honama ni yade nankoa uba asuo numa tete wodi sra so aneko ana wodo bnada oyo oba tankase a wohunu nyankani akunafo omobo enti utano a ebebu abowa
1: mi ya mi didwa na maboka ene ye bia da romance mekwa China ni Dubai mawaria so
0: wa yesi adi adanse adi abachi agona samai ukwa wonsani fa.